0: otse pakist piima,
1: otse pakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su Bolti kaasas venda mööda.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCDE vitamiin tänu looja.
1: Kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Lai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sign
0: of the Times on õige!
4: Ja, esimene on olemas, väga hea!
3: Watermelon Sugar.
0: Jaa, muidugi.
4: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
3: Late Night Talking.
0: Late Night Talking on õige.

0: Jou, hei, hei, hei,
1: meie
0: hei.
1: Oleme Viis Miinus.
2: Täpselt nii.
1: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'is.

0: Natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natuke nii,

0: siletitera noka all. Natuke nii, natukena.
1: Laulu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
3: Kuula
4: Powerit ja võida endale Mergi Mai jooksul staari Mergi, milles sinu sõbrad vaidu.
0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
2: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: Reisiselli Teet ja Kristjan tõmbavad Paraguay külastuse kokku peamise kohaliku vaatamisväärsusega. Järgmiseks võetakse ette teine sarnase nimega naaber Uruguay, kus avastusretk jätkub värske hooga.
1: Siin vanalinnas kõndides muidugi tundub kohati, et nagu jalutaks Hispaanias või...
0: Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
2: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
3: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
4: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Autoralli maailma meistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
3: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
4: Jazz selve pesulasse.
3: Nii vara?
4: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
5: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
7: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on! Aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
8: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
9: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
10: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
2: Juustatleet Eesti viilutatud 500 grammi 2,79 ja broileri šaslõks sulajuustuga nõo 600 grammi kliendikaardiga 3,99. Telli rimi.ee.
3: Käed tagumiku alt välja!

0: ikateka.ee.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
2: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
6: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
7: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
2: Kohvivad Jakobs keskmine röst 1 kilo 12,99 ja kassiine gurme kold 85 grammi 45 senti. Telli rimi.ee.
3: Kanep.
4: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
3: Ei noh, kanepis. Ilu ja lilled.
4: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
3: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
5: Hola muchachos! Circle K-se on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-se ja proovi ise. Ja päev on parem.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
9: Jazz selvepesulasse.
8: Nii vara?
9: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
11: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
12: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni miinus 5.

0: arvutitark esitleb
1: Raketibaas.
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Pentas.
1: Raketibaas R12.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
4: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacelli.
7: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
9: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
10: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
11: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
12: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
13: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
14: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
15: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
3: Power Hit Radio.
4: New music. I love new music.

0: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigpank. Finantsteenust pakub Bigpank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigpank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska. 1 liiter 1,49 ja juustupulgad piknik 280 grammi 3,49. Rimi. Tark valik.
5: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed.
10: Seal majas elas Otto. Otot mäletad? Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
9: Tead, mis selle maja asemel oli?
10: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
11: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
10: Midagi pole vahepeal muutunud.
12: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
13: Eluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
14: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
15: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
16: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
5: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
6: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
7: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
9: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
0: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina üks kõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
10: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
11: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

mõtle , ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist , keda tänatakse iga päev , sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea , vaid oma ala parim . Kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30 muhe komöödia Identiteedi varas. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumist ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
7: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Turvalist liiklus toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
9: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
10: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mai on Powered Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Tere!
3: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
4: Sign of the
0: Times. Sign of the Times on õige!
3: Ja, esimene on olemas, väga hea!
0: Jaa, muidugi.
3: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
0: Late night talking on õige.
4: American Girl
0: on õige vastu.
4: Three people is crazy.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegel ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentast.
1: Raketibaas R12.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
6: Kanep.
7: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
6: Ei noh, kanepis ilu ja lille.
7: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
8: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
9: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
10: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Termassel.
12: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
13: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
14: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
15: Tänaseks on muutliku pilvisusega ilma lubatud. Mitmel pool sajab ka hoovihma ning rannikul puhub tuul jätkuvalt tugevalt ja seda kuni 22 meetrit sekundis. Soojakraad jääb 9 ja 15 vahele.
16: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
17: Let's go! All the hits!
18: Yeah, yeah!
17: Turn it up!
19: Power Hit Radio.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
3: Mitte kunagi varem.
4: Mitte kunagi varem.
3: Mitte kordagi Eestis.
4: Mitte kordagi Eestis.
3: Ja nüüd see tuleb.
4: Ja nüüd see tuleb.
3: Selle aasta suurimaid showsid.
4: Selle aasta suurimaid showsid.
3: Esmakordselt Baltikumis.
4: Esmakordselt Baltikumis.
3: Swedish House Mafia.
5: We are the Swedish House Mafia.
3: Juba sellel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
4: Tallinna lauluväljakul.
6: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee.
3: Esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp. Swedish House Mafia. Sellel laupäeval.
7: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meile aadress info@autokoolitus.ee.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
10: Tähelepanu! Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
2: Juustatleet Eesti viilutatud 500 grammi 2,79 ja broilerisastlõks sulajuustuga nõo 600 grammi kliendikaardiga 3,99. Telli rimi.ee.
3: Mis aias, aia mööbel aias.
4: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
5: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1,39 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed.
9: Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
8: Tead, mis selle maja asemel oli?
9: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
10: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
9: Midagi pole vahepeal muutunud.
11: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
12: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Kisheerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
13: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
14: Eluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
15: Mille järele sul isutab?
16: McDonaldsi kana.
15: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
17: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
18: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
19: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
20: Täna on ilm Eestis muutliku pilvisusega ja mitmel pool võib sadada ka hoovihma. Lisaks puhub rannikult tugev tuul kuni 22 meetrit sekundis, aga soojakraad kerkib 15.
19: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
21: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

11 on saanud kell. Tegelikult juba 13 minutit pealegi. Ja olema ausad, praegu on just see hetk, kus paljudel on käsil tänase päeva kõige magusem osa. Näiks siis lõunapaus. Teile pool päevast vajab käigus hoimiseks ka hädasti mõnusat ja head energiat, eks ole? Nelja päev ja 28. mai on parasi kui kalendris. Saare sellest olen mina. Ja nii nagu ikka mängin sellel ajal Poweris non-stop muusikat. Ja kuna alles hiljuti tuli välja ka päris suur hulk värskeid laule, siis mängingi neist paljud järgnevate tõndide jooksele ette. Aga alustan siin ikkagi sellisest, mis peaks seal kõige suvetunnet kõige rohkem suurendama. Poweris on nüüd selle aasta ametlik jalgahümn. See on Shakira ja Burna Boy uus singel. Tai, tai.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
6: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
7: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
9: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
10: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
12: Päev on valge, öö on pime. Dünamiit on põhiline.
13: Let's go! All the hits.
14: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

siin oli väike meenutus eelmise aasta suvest, kui Kaigo koos Cable'iga Power'i topis just selle looga säras. For Life mängis just. Aga For Life tähendab teatavasti kogu eluks. Kuigi muusikas kõlab see väga ilusasti, siis päris elus need asjad kahjuks või õnneks ikkagi nii ei käi. 25 aastat tagasi või siis nüüd juba pisut üle selle. 8. märtsil sai selgeks, et üks maailma suurimaid tüdrukute bände ei ole ka Full Life kokku põldud. Nimelt teatas siis Sporty Spice Melanie C, et tema enam Spice Girlsiga koos töötada ei plaani. Ja kuigi mingit ametliku pressikat selle laiali mineku kohta ei tehtud, vajus ikkagi see Britsi tüdrukute kuldne ajastu selle teadaandega praktiliselt kokku. Praegu on nad muidugi juba uuesti leebunud, mulle tundub. Sohistatakse isegi, et kuna nende legendaarsest hitist Wannabe möödub tänavu lausa 30 aastat, siis äkki tehakse mingi juubeli projekt selleks puhuks. Aga seda me veel näeme. Nii erinevad karakterid ikkagi suudavad ühel laval kunagi veel ei lisineda. Muidugi, kui see juhtub, siis ilmselt oleks ka siit Eestist päris palju huvilisi. Ja minejaid sellele kontserdile, miks ole. Üks kõik kui kaugel nad seda siis teha ei plaani. Aga see, et Spice Girlsi Wannabe lugu saab varsti juba 30-seks, väärib küll hetkel tähelepanu. Siin vangi. We go back. Here's another classic hit. Back to the old school. Power Radio. Yeah.

0: Lai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh,
3: jaa!
2: Yeah. Yeah. Mulle lemmik!

0: mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Jaa, seda ma arvasingi. You are listening to Miles Smith, Stargazing.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentast.
1: Raketibaas R12.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Suliko mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
8: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tktk.ee.
9: Kanep.
10: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
9: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
10: Kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
9: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
11: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
12: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
13: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
14: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
15: Värskim ilmaprognoos ütleb, et ees ootav öö saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega, aga endiselt puhub kõva tuul ja seda kuni 18 meetrit sekundis. Homme päeval aga on ilm vahelduva pilvisusega. Tuulekiirus hakkab ka vaikselt nõrgenema ja sooja lubatakse kuni 18 graadi.
16: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt

Vabarem nagu ikka non-stop muusika lainel. Mina olen Andres Eraste. Ja loodan, et samamoodi nagu meie siis seda neljapäeva pärast olnud. Aga heid uudiseid on tegelikult veel. Kerti just neile, kes pännavad teiega Lady Gaga, et juba kella neljast alates. Siis kui startiks sõidame saade, hakkame võitsima järjekordselt finalisti, kes siis juba homme reedel võib 500 euro väärtuses Lady Gaga merch endale võit. Aga kellel on meeles see kõige esimene hit, millega Lady Gaga üldse tuntuks sai? No ma arvan, et teid ikka jagub. Aga on kindlasti ka neid, kes praegu raputavad teiega pead. See oli single nimega Just Dance, mis siis vallutas hetkega absoluutselt kõik maailma edetablid. Ja pani muidugi ka alguse üle väga vingele karjäärile. Ja soojendame siin selleks mänguks ennast mõnusalt ette ja tuletame siis meelde lugu, mis muide juba järgmisel aastal saab 20 aastaseks. Back to the old school.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: reisisellid Teet ja Kristjan tõmbavad Paraguay külastuse kokku peamise kohaliku vaatamisväärsusega . Järgmiseks võetakse ette teine sarnase nimega naaber Uruguay , kus avastusretk jätkub värske hooga .
2: siin vanalinnas kõndides muidugi tundub kohati , et nagu jalutaks Hispaanias või .
1: kaks kanget Argentiinas juba täna õhtul kell 20:30 kolmes .
3: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteclaen.ee .
4: kui sa väike olid , oli siin loomaaed . seal majas elas Otto . Ottot mäletad ? Tema sind küll mäletab . näe , siit sai osta 3 kopika eest kalli .
5: Tead, mis selle maja asemel oli?
4: Mitte midagi.
5: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
6: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
4: Midagi pole vahepeal muutunud.
1: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
7: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
8: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.
11: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.
12: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
4: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
5: Mille järele sul isutab?
6: McDonaldsi kana.
5: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
7: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
8: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
9: Ilmareinistus lubab, et tänane öö möödub vahelduva pilvisusega. Mandril muidugi võib kohati ka hoovihma sadada ning temperatuur langeb mõnel pool 3 kraadini. Homme päeval on aga taevas vähese pilvisusega. Muidugi mõnel pool sajab veel jätkuvalt vihma, aga sooja lubatakse kuni 18 kraadi.
10: Mõtle! Ka sinust võib saada nõutud tervishoiu spetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
11: Let's go!
12: All the hits.
13: Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.
14: Brand new, get it new.
15: Brand new.
16: Power Hit Radio.
17: New music.
18: Coming.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Fentas.
1: Raketibaas R12.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
3: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
5: Kanep.
6: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
5: Ei no, kanepis. Ilu ja lille.
6: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
7: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
8: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
9: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Tere!
3: Oi, kui tore on kuulda su häält!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
4: Sain
0: of the Times. Sain of the Times on õige!
3: Jaa, jaa, jaa! Esimene on olemas, väga hea!
0: Jaa, muidugi.
3: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
0: Late night talking on õige.
2: American Girl
0: on õige vastus.
2: Three people is crazy.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30 muhe komöödia Identiteedi varas. Täna õhtul TV3-es.
2: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
3: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
4: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile.
7: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
9: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
10: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Thermacell.
12: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
13: Värskim ilmaprognoos ütleb, et ees ootav öö saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega, aga endiselt puhub kõva tuul ja seda kuni 18 meetrit sekundis. Homme päeval aga on ilm vahelduva pilvisusega. Tuulekiirus hakkab ka vaikselt nõrgenema ja sooja lubatakse kuni 18 kraadi.
14: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev. Sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
15: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigpank. Finantsteenust pakub Bigpank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigpank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
5: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
4: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
6: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
7: Mitte kunagi varem. Mitte kunagi varem. Mitte kordagi Eestis.
8: Mitte kordagi Eestis.
7: Ja nüüd see tuleb.
8: Ja nüüd see tuleb.
7: Selle aasta suurimaid showsid.
8: Selle aasta suurimaid showsid.
7: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia.
9: We are the Swedish House Mafia.
7: Juba sellel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
8: Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee.
7: Esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp. Swedish House Mafia. Sellel laupäeval.
10: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
11: Arendad ja ehitad

0: Küsi arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypotec-laen.ee.
1: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
2: Let's go! All the hits!
3: Yeah, yeah!
2: Turn it up!
3: Power Hit Radio!

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . karboniseeritud vesi magneesiumiga Värska , 1 liiter , 1.49 ja juustupulgad Piknik , 280 grammi , 3.49 . Rimi , tark valik .
2: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipoed on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
3: Kui sa väike olid , oli siin loomaaed . Seal majas elas Otto . Ottot mäletad ? Tema sind küll mäletab . Näe , siit sai osta 3 kopika eest kalja . Tead , mis selle maja asemel oli ?
4: Mitte midagi .
3: Kas see maja on ikka tuttav ? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid .
5: Muidugi on tuttav , mul poisid said ka siin .
4: Midagi pole vahepeal muutunud .
6: Nii nagu vaktsiin kaitses sind , kaitseb see ka sinu last . Kampaaniat veab Tervisekassa . vaktsineeri.ee
7: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . Kõik hambaraviteenused ühest kohast . Broneeri aeg kliinikplus.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke , erinevad maitsed 40 grammi 37 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
9: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole , mida vaevu kasutad ? Aitab , pane see pigem GoMore'is teenima . Või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . Lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
10: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapallifestivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
11: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
12: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
13: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
14: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
15: Täna TV3 uudistes riik muudab jälle teise pensionisamba süsteemi, millised muudatused ootavad tulevasi pensionäre ees sel korral. Samal ajal kui riik tegeleb tulevaste pensionäridega, naudivad praegused eakad elu täiel rinnal.
16: Vaataks lõbusad laulud, rütmikad. Ees täna küll uimana, aga muusika on meil rütmiline.
15: Valitsus soovib lõpetada Eestis sündivate laste hallipassi süsteemi. Kas pärast aastakümneid kestnud segadust hallipassi omanikega on otsustatud teemaga tõsisemalt tegelema hakata? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes 7:00.
17: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
18: Ilmareinistus lubab, et tänane öö möödub vahelduva pilvisusega. Mandril muidugi võib kohati ka hoovihma sadada ning temperatuur langeb mõnel pool 3 kraadini. Homme päeval on aga taevas vähese pilvisusega. Muidugi mõnel pool sajab veel jätkuvalt vihma, aga sooja lubatakse kuni 18 kraadi.
19: Mõtle! Ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: ära kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: ja kallis sõber , ära kima sina ise , vaid istu rahulikult meie mugavasse limusiini ja lase meil ehk siis Karinel ja Erkil ennast vedada nüüd kodu poole .
2: just nii , sellepärast et kell on saanud veidi üle nelja ehk Sõidame saade alustab .
1: täpsemalt rääkides 9 minutit üle kella lillil on kella peal on neljapäev 20.
2: kaheksas .
1: ja tänane päev on toonud meieni taaskord ikka päris suures koguses väga kurioosseid uudispealkirju .
2: sul on juba kõik pealkirjad kokku kogutud .
1: jah , ma olen see klassikaline lugeja , loen ainult pealkirja läbi ja juba lasen filmil käima minna . ja kusjuures üks pealkiri oli küll selline , et mulle piisas sellest pealkirja lugemisest , et päev läbi ikkagi aeg-ajalt seda meelde tuletada ja no ma lihtsalt ei suuda , see on nagu ühest küljest on see loomulikult väga kurb . aga teisest küljest oli , see on nii absurdselt naljakas , et see lihtsalt noh , see paneb nagu filmi jooksma .
2: nii , ja mis see pealkiri on
1: siis ? pealkiri on selline , juhuslikult leitud püstoliga paugutanud mees sai kuulmiskahjustuse .
2: aga kuidas sa ei kliki selle peale , sest mina tahaks teada , mis juhuslik püstol , kus kohas , mis mees , kui vana , kus ta paugutas , mitu korda , kuidas tal kuulmiskahjustus tekkis ?
1: vaatame siis nüüd . pühapäeval sai politsei väljakutse Põhja-Tallinna , kus raskes joobes 42-aastane mees leidis kaupluse kõrvalt maha jäetud koti . mehe sõnul leidis ta kotist relvataolise eseme ning soovis proovida , kas relv on päris . selleks , et aru saada , kas relv on laetud või mitte , otsustas mees teha ühe lasu maapinna suunas . ja niimoodi ta poolkurdiks jäi . no vaata , see ongi kogu see olukord on nagu meenutab natukene sellist absurdikomöödiat , et sa kõnnid tänaval , sa vaatad põrandal maas vedeleb püstol , sa võtad selle kätte . normaalne inimene , mis teeks , ma ei tea , isegi ei näpiks seda püstolit , kutsuks võib-olla politsei , et kuulge , et siin on relv . iialgi ei tea , mida selle relvaga võib-olla tehtud on ju .
2: just , ja pärast võetakse sõrmejälgi . kõik krimisarjad on mul lõpetanud , et ei tohi näppida seda , siis jäävad sinu sõrmejäljed sinna peale .
1: just täpselt , ei , sa võtad selle püstoli . okei, sa leidsid koti , sa tegid koti lahti , sa võtad sealt püstoli , sa vaatad , hea , et sa veel nagu torust sisse ei vaata , et oo , mis seal võib paista . sellega seoses tuleb ka mul kohe üks anekdoot meelde , aga noh , selleni me jõuame . ja siis sa lased paugu ja loomulikult sa saad kuulmiskahjustuse .
2: aga tead , ma juba oskan vastata , miks see nii juhtus .
1: noh .
2: meesterahvas oli raskes joobes .
1: noh , seda enam .
2: ja siinkohal tulebki see , vaata , raskes joobes inimene enam ei mõtle nii , nagu meie sinuga siin mõtleme , et kuidas käituks või ei käituks . aga siin artikli juures on loomulikult toodud ka see oluline punkt , et kui sa leiad relva või laskemoona , siis ära puudu seda , vaid kutsu politsei .
1: just , aga vot , nii et kallid sõbrad , palun tulevikus siis olge natukene mõistlikumad , muidu võite ka jääda kuulmiskahjustusega Powerist kõlavast muusikast ilma .
2: jah , aga meie nüüd mängime siin muusikat mehelt , kelle kontserdist ma olen juba nii palju head kuulnud ja plaanin ka ise minna .
1: ai , see on loomulikult ei keegi muu kui Harry Styles ja siin on tema üks värsketest lugudest American Girls .

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Fentast.
1: Raketibaas R12.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta

0: AirBalticu lennupileteid AirBalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
2: Mänguasjad kliendikaardiga -40% ja kohvivad Jakobs keskmine röst 1 kilo 12,99. Telli rimi.ee.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
4: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Kanep.
7: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
6: Ei no, kanepis ilu ja lille.
7: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepiaiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
8: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
9: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
10: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
11: Let's go!
12: All the hits.
13: Yeah, yeah.
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

0: igati moodsat soundi pakkus meile praegu Tyla. See oli tema Chanel nimeline lugu. Poweris on käimas saade Sõidame. Ehk siis Karine ja Erki on stuudios ning meil on taas...
1: Päeva küsimus.
0: Just.
1: Täna me oleme küsinud selle kohta, kumba sulle rohkem meeldib süüa, kas friikartuleid või praekartuleid.
0: Ja peaks ütlema, et meie kuulejate seas on väga palju kartulisööjaid. No, olge mausad, eestlane on tegelikult ju kartuli rahvas.
1: Kus juures tõsi ta on just üks Londonist pärit muusik küsis mult, et kuule, ma olen tulemas Eestisse esinema, räägi natukene, et mis teil näiteks rahvustoit on ja esimene asi, mis mul tuli
0: kartuli
1: pähe.
0: Kartuli ja hakklihakaste.
1: Just. Või samamoodi, kartul. Ja siin ma natukene kogusin ennast ja ütlesin, et suure tõenäosusega sulle pakutakse ka kilu võileiba, sest me ise sööme seda ka, siis kui on iseseisvuspäev. Aga esimene mõte on ikkagi kartul. Joi, see mulle meeldib.
0: Ja vahepeal vaata, üritati sellest kartulist teha mingisugune teemon, kus hakati ikkagi propageerima, et sööge midagi muud tervislikku, näiteks tatart ja mida kõike veel. Mm-hmm. Ja siis lõpuks tuli välja, et tegelikult kartul ei olegi nii kahjulik, nagu teatud seltskond tahtis seda serveerida. Et kartulis on tegelikult ju oma jagu ka vitamiine ja kõike muud. Nii just. Et mõõdukas koguses kartuli söömine on igati teretulnud nähtus. Ja loomulikult, no mis saab olla parem kui kas siis free või praetud kartul? Kumb on parem?
1: No meie kuulajad ütlevad ikkagi ülekaalukalt, et parem on praekartul.
0: Näiteks ütleb Diana, et see on ikka päris toit. Aga free kartul ei ole päris toit.
1: Ja ma saan tegelikult aru sellest. Prae kartuli kohta see ei ütle mitte kunagi, et vaata free kartulit mitte mõtlema, et ma täna see on rämps toitu.
0: Jah.
1: On ju. Aga prae kartul see on päris toit.
0: No aga tegelikult ju ka free kartul ei ole ju selles mõttes nagu esialgselt ta ei olnud ju rämps toit.
1: Muidugi
0: free
1: ei ole.
0: Free kartuli ettevalmistamine ja selle nagu valmistegemine on tegelikult ju väga selline protsess omaette. Kõik see, kuidas see kartul alguses ilusti vees leotatakse ära, kõik see liigne tärklis sealt kätte saada, siis need õige suurusega, kuidas nüüd siis nimetatakse, nad ei ole kuuvikud, need on nagu siis pulgad.
1: Pulk vist on ja, ikkelde.
0: Pulk õige suurusega kätte saada, siis õigel temperatuuril õige sõlis ära pruunistada.
1: Ja aga vaata, võibolla seal tuleb see ka mängu, et free kartuleid me tihti peale vähemalt kodus teeme neid külmutatud free kartuleid.
0: Ja, no, aga need ei ole
1: ma olen
0: ka,
1: alati
0: ja.
1: Mõelnud, et kas see on nagu kuidagi kehvem, et...
0: On.
1: Ikkagi, no... Ei, ma mõtlesin seda, et kui ma teen ta kuuma õhu fritüüris, et ma ei tee teda nagu õlises, kas ta siis ei ole veidi nagu ei, aga sõbralikum?
0: Kas need free kartulid, mis poest tulevad, need sügav külmutatud, need on nii kui nii natukene juba õliga töödeldud?
1: Mut ma arvan sama, et ta mis tegelikult on juba.
0: Et kuuma õhu fritüüris on ka neid okei teha, aga sellegi poolest nad ei ole nagu päris need kõige õigemad free kartulid.
1: Jaa, täpselt, sest kui see, mida sina kirjeldasid, kui ka tehakse siuke noh, käsitsi free kartulid seined ära. Aga
0: sa ammustad siis niimoodi, võtad ammastega kinni sellest ja siis murrad ja siis sa näed, kuidas see koorik sealt niimoodi pšš, lendab natuke näriukset.
1: Ja aga tead ikkagi see kodune praekartul, selle vastu ka ei saa. Tõest ja, ei saa.
0: Tegelikult, kui niimoodi praegu kokku võtta, siis ideaalne eestlase selline võibolla nii-öelda vegan söök, õhtusöök oleks niimoodi, et pool taldrikut on seda käsitsi praetud kartulit ja pool taldrikut on kvaliteetselt hästi tehtud free kartulit.
1: Aga teame end seda ka mõtlema, et minu mõelest praekartul on rohkem kindla peale minek kui free kartul, sest free kartul on ikkagi erinevates kohtades kohati erineva maitsega, erinevat moodi tehtud, aga praekartul on ikka praekartul.
0: Jah, kuigi ka seda on võimalik nässu keerata.
1: Tõsi, mõni võibolla väga ei armasta, et see on palju sibulet näiteks.
0: Kas sinna käib üldse sibul sisse free kartulisse või mitte?
1: Ei, praekartulisse.
0: Praekartulisse.
1: Praed see... ikka sibulaga koos.
0: Mõnedele ei meeldi sibul. No, mõned praevad näiteks hapokapsaga.
1: Oho, sellised variantid ka. Ja, no, ja. Sõnaga anna aga teada.

0: õnnelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
1: Hallo!
2: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
3: Kuula
4: Powerit ja võida endale Merchi Mai jooksul staari Merchi, milles sinu sõbrad vaid uut näevad.
2: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
2: Ja seda ma arvasingi.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne! Käed tagu!

0: Teka.ee.
1: Ole muchachos! Circle K-sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-sse ja proovi ise. Ja päev on parem.
2: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
3: Mille järele sul isutab?
4: McDonaldsi kana.
3: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
5: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Aiamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
8: Tigu on aeglane, jänes on kiire. Dünamiit on põhiline.
9: Täna TV3 uudistes riik muudab jälle teise pensionisamba süsteemi, millised muudatused ootavad tulevasi pensionäre ees sel korral. Samal ajal kui riik tegeleb tulevaste pensionäridega, naudivad praegused eakad elu täiel rinnal.
10: Vaataks lõbusad laulud, rütmikad. Ees täna küll uimana, aga muusika on meil rütmiline.
9: Valitsus soovib lõpetada Eestis sündivate laste hallipassi süsteemi. Kas pärast aastakümneid kestnud segadust hallipassi omanikega on otsustatud teemaga tõsisemalt tegelema hakata? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
11: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
12: Nüüd on aga aeg nii kaugel, et vaatame üle ilma prognoosi ja siis jätkame muusikaga ja Poweri eetri valutab Miles Smithi superlugu Stargazing ja aastaid tagasi meie kuulajate kõige lemmikum lugu terve aasta vältel Sigma Nobody's to Love on ka valmis pandus. Ilma ja andmetel peaksime homse veel ära kannatama ja siis ootab meid ees suvi, sest et tuul tõmbab homsega tagasi ja sealt edasi on päikese paistelist ilma lubatud meile ja ka korralike plusskraade. Homme aga ikkagi Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega, kohati ka vihmane, Lääne-Eestis aga muutliku pilvisusega ja sajuta ilm. Valdavalt tooda tuul kiiruseks kuni 17 meetrit sekundis, aga nagu ütlesin, õhtul tuul nõrgeneb ja on Ida-Eestis muutliku suunaga ja sooja tuleb meil homme 10-17 graadini.
11: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
13: You are listening to Miles Smith, Stargate.

0: Stargazing , Power It Radio on see , mida sa kuulad , kallis sõber , ja väga õigesti teed , sest et meil on käimas saade Sõidame ja terve selle kuu me oleme ju mänginud Merge'i Mai mängu . Igal nädalal siis on olnud meil eraldi superstaar , kelle asju nii-öelda oli , on võimalik olnud endale võita ja sellel nädalal on meil siis käimas viimane nädal ja viimane superstaar , kelle kaupa pakume võitmiseks , on Lady Gaga .
1: Just nimelt, ja ega meil ei ole mingi suvaline kraam, meil on ikkagi seal mitu erinevat T-särki, meil on seal Mayhem sokid, selline väga moodne kropitud pildiga pusa.
0: Seleta mulle lihtsale Eesti mehele, mis asi on kropitud pusa?
1: Vaata, kui sul on tavaline pusa,
0: nii,
1: siis see on tavaline pusa,
0: nii,
1: aga kui ta on kropitud, siis ta on kropitud, lõigatud lühemaks.
0: Lühemaks.
1: See on nabapaistav.
0: Nabakas. Ühesõnaga, igast pusast saab ükskord kropitud pusa, kui seda valesti pesta.
1: Jah, põhimõtteliselt küll, aga ta on jah selline natukene teistsugune, selline mooduvärk ja lisaks
0: kas
1: on meil...
0: Kas kõlbab seda ka meestel kanda?
1: Vabalt.
0: Eriti ja... veel, kui on siuke keskealist mehed väikse õllekõhuga. Siis on nagu see naba põistab iliti hästi.
1: Keegi
0: keela. Väga hea.
1: Ja lisaks läheb meil siis loosi veel ka Mayhemi vinüül koos postriga ja samuti ka eridisainiga kahevärviline T-särks. Ta juba mainisin Born This Way kalamehe mütsiga Mayhemi kaelarrätik.
0: Nii et asju kui palju. Saab väga stiilseks ennast teha. Ja selleks, et mängust osa võtta, tuleb haarata oma telefoni järgi ja nüüd valida number 6220264, sest et nüüd me võtame liinile helistaja ja kui ta nimetab meile õigesti kolm Lady Gaga laulu pealkirja, tal on iga laulu kuulamiseks 10 sekundit, siis ongi ta pääsenud homsesse finaali, nii et halluu!
2: Tere!
0: Tere! Nii lõbus inimene seal teisel pool. Mida oled täna teinud, et tuju nii hea on?
2: Ikka kuulasin Power Hit
1: Radio,
2: selle
1: pärast. Väga õige. Kuidas on sinu nimi?
2: Mia.
1: Mia, väga tore sinuga raadiovahenduselt tuttavaks saada. Kas oled ise ka suur Lady Gaga kuulaja?
2: Ja olen küll.
0: Kui mitu tundi päevas sa kuulad Lady Gaga loomingut?
2: No ma ei tea, mitu tundi, aga üritan niimoodi jooksvalt ikka kuulata.
0: Aga seisvalt või kõndivalt?
2: No,
1: aga kas sul on mõni lemmik album ka, mis sulle Lady Gagalt kohe eriti meeldib?
2: Mulle meeldib näiteks... Mulle meeldibki Mayhem näiteks.
0: Okay.
2: Mulle meeldib see The Fame.
1: Ahaa, okei. Okay. No Mayhemilt on meil siin päris mitu fänninänniga loosis ja lisaks ka vinüül koos postriga, nii et ma usun, et see kuluks sulle hästi ära.
2: Jaa, tõesti.
0: Mia, mängureeglid on sul selged?
2: Jaa.
0: Üks väga lihtne küsimus, oled sa valmis?
2: Ja olen küll.
0: Esimene laul läheb käima nüüd. Nii.
2: Rain on me.
0: Jaa, Mia, vähe sellest, et sa oled Lady Gaga muusikaga hästi kursis, oled sa veel ka tegelikult üsna osav draama queen nii-öelda. Sa suutsid ikkagi meis juba tekitada sellise tunde, et isser, kas sa tõesti ei suudagi ära arvata? Väga hästi, sa hoidsid pinget praegu. Ma kujutan ette, et maailma kuulsad režissöörid tahaksid kindlasti sind kasutada oma Liina teostest kunagi tulevikus. Aga okei, esimene lugu on sul ära arvatud, oled sa valmis teiseks looks?
2: Ja olen.
0: Paneme käima.
2: Born This Way.
0: Just, see tuli kiiremini, väga hea. Kaks kolmest on sul ära arvatud, kuidas enese tunne?
2: No, pinge on suur.
1: Ei, ma arvan, mingi pingete peab olema, ma olen täiega sinu poolt, ma tean, et sul läheb nüüd väga-väga hästi.
0: Kas on sul ka nutikell näiteks praegu käebel?
2: Nutikella kahjuks ei ole.
0: Aga pulssi saab keegi mõõta?
2: Kahjuks ei saa.
1: Aga mis sa arvad, mis su pulss on praegu?
2: Ma ei oska isegi arvata.
0: Ei oska isegi.
2: Aga mul on päris kõrge.
0: No, arvata võib, et on päris kõrge, aga mulle meeldib see, et isegi kõrge pulssiga oled sa säilitanud ikka sellise väga chilli oleku, nii et me paneme sulle kolmanda loo, oled sa valmis?
2: Yeah. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that hole?
0: Come on! Mia, ma ütlen sulle ausalt, et kui ma oleks praegu südari saanud, siis minu emo arve oleks kindlasti sinule suunatud olnud. Sa ikka oskad kohe, sa ikka no ebareaalselt, kuidas sa ikka hoidsid praegu pinget õhus. Aga õige, Shallow oli kolmas lugu. Mia, sa oled pääsenud finaali!
1: Palju õnne!
2: Yes! Aitäh!
1: Nii tore! No meil on hea meel, et sul on hea meel. Sa oled tõesti finaali pääsenud. Sellel nädalal on meil nüüd kokku kogunenud 4 finalisti ja homme siis selgitame välja selle ühe õnneliku, kes kogu selle suure portsu mitmese euro väärtus Lady Gaga merch endale võidab. Ma kujutan ette, Mia, et sa väga tahad seda endale.
2: Jaa, väga.
1: Väga tore. Püsi veel liinil, sest me tahame saada ka sinu kontaktandmed. Aga sina, kallis kuulaja, püsi poweriga, sellepärast, et huvitavaid uudiseid meil jagub.
0: Nii et jah, Mia, ma ole hea, ole veel liinil ja enne kui ma lähen nüüd mingit rahusit endale otsima, siis ma räägin sulle natuke neetri väliselt. Praegu ka jätkame Sigmaga ja see on Nobody to Love.

0: Paavalist Radio Siimpooli ja nüüd juba 4.5 minutit üle kella 5 on kella peal ja praegu näide sellest, et kui ükskord on ikka üks asi ikka eriti hästi välja kukkunud, siis ka aastaid hiljem üks kõik, kes ei prooviks seda paremaks teha, ikkagi failida väga ei saa, sest et tõepoolest Lady Hear Me Tonight on tantsumuusika mõistes ikkagi tõeline giga hit.
1: Ja on ka selliseid sööke, mis on need, mis lähevad iga ilmaga, iga kell ja mõnikord ma kohe tean, et kui ma istun kellegagi koos restoranis või kohvikus maha ja kõhud on tühjas, ma tean, mis ta tellib.
0: Sinu puhul on väga lihtne.
1: No.
0: Sul on croissant ja punane vein.
1: See on väga tore pakkumine, aga ma õhtuks seda ei söö. Siis on ainult punane vein. Okei. Tegelikult eile sõin ma just nimelt seda, millest ma praegu rääkima hakkan.
0: Nii, ega ometi mitte pitsa.
1: Ei ole pitsa, aga täna 28. mail me ka tähistame seda päeva. Nimelt täna on veisepurksi päev.
0: Veisepurks.
1: No vot, Erki. Ja las ma arvan, päris tihti sa kasutad seda võimalust, et endale tellida veisepurksi.
0: Vihjad nagu millelgi või?
1: Ei, minu mõelest on selline toit, mida hästi tihti meeste rahvad tellivad. No, see on suge kindla peale minek. Veisepurks on.
0: Sellega alt minna on, no on küll võimalik tegelikult sellega alt minna, aga selleks peab ikka eriline oskus olema.
1: Mm-hmm.
0: Ja jah, veisepurksi see alles hiljuti siin ju söödud.
1: Oli nii,
0: väga oli. Ja see ei olnud mitte mingisugune suge suvaline käkk, vaid see oli ikkagi käsitsi valmistatud medium.
1: Mm-hmm.
0: Selline, et kui ikkagi lööd hambad sisse, siis seda mõnusat roosakat mahla, mida väga paljud inimesed ajavad segamini verega. Seal ei ole verega mitte mingisugust pistmist, kuna filees ei ole mitte ühtegi veresoontki mitte. See ongi see ferratiin või kuidas nimetatakse seda liha mahla. Ja siis kui lööd hambad sisse, siis see mahl tuleb sealt kiudude vahelt niimoodi läbi, siis ta niimoodi voolab. Täitsa vahel.
1: Ma ütlen, et mina olen iga kokka õudus unenägu, sellepärast, et mina ütlen, et tehke well done.
0: Saapa talda ühesõnaga
1: tahad süüa. Maitseb. Aga tead, ma just see, kuidas sa kirjeldasid, pani mu mõtlema sellele, et sa oled kindlasti selline grillija mees ja sa päris kindlasti oled ka kodus ise teinud veisepurksi.
0: No ikka.
1: Oled, ma kujutan ette, et sul on mingid väga kindlad spetsiifilised soovid, missugune see õige veisepurks peaks välja nägema.
0: Ta peab olema maitsev.
1: Aga mis sa sinna, kas sul on näiteks, ma tean, mõni koht on selline, ma ei ole väga suur purksi sööja, aga on üks kindel
0: on näha jahet, et see ole väga suur purksi sööja.
1: Ma ei teagi, kuidas ta on võtta, aga...
0: No, see on ikka pigem kompliment.
1: No, aitäh. Aga kui on hästi tehtud veisepurks, mulle meeldib, kui ta on natuke nagu piprane.
0: No pipar ikka võib natuke käima sinna juurde ja...
1: Aga sibulat paned sinna vahele?
0: Jaa.
1: Aga happukurki?
0: Mõnikord panen ka happukurki.
1: Justu.
0: Kindlasti.
1: Tomat.
0: Tomat ka. Kaste peab olema õige. Salatileht võib ka olla.
1: Aga mis see õige kaste on?
0: Vastavalt tujule. Mõnikord on see võib-olla selline majoneesi kaste, mingi sriracha.
1: Mm-hmm.
0: Teine kord on jällegi selline mõnus sükka nagu tomati salsa. See sõltub veel mõnest üksikust detailist, mida sinna veel lisatakse.
1: Jaa, aga tead, ma ütlen, et täpselt see, mida sa kirjeldasid ja kõik võimalikud need erinevad toredad kohad, mis on Eestis pakuvad käsid veisepurksi, on täielikult, kuidas öelda, meid ära hellitanud, sest et käisin mõni aeg tagasi Ameerika maal ja mõtlesin, et pühalik oleks ikkagi ka sealset rahvustoitu süüa ehk hamburgerit. Ja kui ma siis selle tellisin ja tead, seal ei olnud mitte mingit kastet, ma sain lihtsalt ise seda ketchupit sinna vahele lasta. See oli tohutu pettumus, sest vaata, sa oled ikka arjunud, et peab olema mingi mõnus kaste seal vahel, et see on see, mis teeb toidust toidu.
0: No just. Ja, ja kus üle see ka ongi niimoodi, et väga paljud edukad käsitöö burgeri paigad võivad väga hea meelega sulle öelda, millist liha nad kasutavad piifi valmistamisel, millist juustu nad sina panevad, aga mida nad mitte kunagi ei avalikusta, on just nimelt selle kastme retsept.
1: No ühesõnaga, täna on veisepurksi päev, luba endal üks või kaks.
0: Aga miks mitte kolm?
1: No kui koht on tühi, kõik luba.

0: Kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Täpselt nii ta on , hea sõber , kes kimab , see ei pruugi mitte varem kohale jõuda , see ei pruugi üldse kohale jõuda , nii et ikkagi säilitagem nii-öelda külma pead liikluses ja veel parem tegelikult , sõida meiega koos .
2: Just , see on kõige toredam mõte , mida
1: las me viime sind kohale .
2: Jaa , aga meie räägime nüüd hoopiski sellest , kuidas purjetatakse abieluranda .
1: Kuidas purjetatakse abieluranda , need on päris mitu erinevat viisi .
2: No sa tead või ?
1: No ikka .
2: Kuidas käib siis ?
1: Tähendab , mitte omast kogemusest ma ei räägi , sest et ma ei ole purjetanud abieluranda .
2: Aga sõitnud oled või ?
1: Ei ole ka sõitnud , aga noh , vaata , kuidas purjetatakse , noh .
2: Ma küsin otse , kas sa oled abielus olnud või ?
1: Ma ei ole ametlikult abielus olnud .
2: Ahah , okei, no siis me tegelikult oleme siin.

0: kaks inimest, kes ei tea mitte midagi sellest.
1: Tegelikult ei tea, jah. Me võime siin targutada tühja.
0: Ja, nii ongi jube mõnus targutada.
1: Aga huvitav, kuidas on siis, et no, võtta, rahvakeeli öeldakse ka, et armastus saabki siis läbi, kui abielu sõlmitakse.
0: See on lihtsalt loll lause.
1: On,
0: jah. Ja, just nimelt, kõik, kes seda kuulsid, unustage ära. Unustage ära, abiellumine on väga ilus, tore sündmus.
1: Ja, abiellumine vähe sellest, et see on väga ilus, väga tore sündmus, on tegelikult see ka ju popiks läinud uuesti viimasel ajal.
0: Just väga tore.
1: Mina tegin alles iluti ühte pulma, kui noored, kaks noort väga kaunist inimest omavahel abielusid. Tegemist oli rahvusvahelise pulmaga. Ruut oli ukrainlane, peigmees oli eestlane ja oi, see pidu oli äge.
0: Oli lahe, jah?
1: Ja.
0: Äge. No vaata nüüd see pulma hooaeg jälle hakkab, siin juba osad kindlasti teavad, mitmesse pulma nad on kutsutud, juba planeerivad, mida selga, mida jalga, kuidas, mis asja, mida kinkida ja kõik muuserane. Aga minuni on jõudnud siuke väga huvitav postitus kohe.
1: Nii.
0: Ei teagi, mida sellest arvata.
1: Kuidas siis purjetatakse?
0: Purjetamise kohta pole midagi, aga öeldud on seda, et mehed, kes on rohkem kui 35 aastat vanad.
1: Nii, nendega pole mitte midagi teha, või?
0: Vastu pidi. On kirjas, et nendel meestel on kõige väiksem protsent lahutusteks. Kui abiellud, siis vanemana kui 35.
1: Aa, no jah, sest et see ikka juba tõmbled siis. Ma siin maha rahunenud, pole siin midagi.
0: Kus jüres...
1: Hoolikalt valid loomulikult, et ei ole ikka niimoodi, et kohe uisa päisa hüppad esimesse nii-öelda veelompi pea ees.
0: Siin on kirjas, et nii-öelda emotsionaalselt ollakse ikkagi küpsemad, finantsiliselt stabiilsemad ja ikkagi ollakse täpselt see sama, mida sa ütlesid, et mõeldakse rohkem läbi, et kellega siis terveks eluks liitsõlmitakse.
1: Täpselt, sest et selles vanuses mehed juba teavad, et raha ei tule seinast niisama. Abiellumiseks okei, veel kuidagi kraabid kokku, vaata lahutus. See on päris kallis lõbu.
0: Miks?
1: No kuule.
0: Riigi lõivu maksad.
1: Lahutus, riigi lõiv.
0: Jah.
1: Ole nühüd.
0: Sa enne abielu, kui sa viitad sellele, et keegi vara võtab, enne abielu teed ju selle lepingu. Võibolla on see, et igal ühel oma asi ja igaüks võtab on viis asja, ongi tehtud.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendi kaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
5: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötuba festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt ikea.ee.
6: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
7: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
11: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
12: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.

0: kuulad Powerit Radiot ja väga õigesti teed, sest et meie käes saad sa just seda kõige õigemat beati ja kõige õigemat soundi. Siin oli lugu, mille järgi on väga paljud inimesed hakanud viimasel ajal üha aktiivsemalt tantsima. Gordo ja Rainier Zonneveld, Loco Loco. Aga meie jätkame sõiduga.
1: Meie jätkame hoopiski ajas tagasi sõiduga, sest me vaatame nüüd, mis toimus 28. mail aastal 2001, ehk 25 aastat tagasi. Ja sellel ajal andis selline shoti indie rock band nagu Travis välja loo Sing ja sellest sai tõeline menuk.
0: Oh ja see oli väga suur lugu ja Travisil tegelikult oligi ju põhimõtteliselt Sing ja oota üks laul oli veel, mis olid ülemaailmsed suur hitid ja siis kuidagi see bänd rohkem nagu väga suurele püünele vähemalt siin meie piirkonnas pole silma jäänud.
1: Just, aga tuleb välja, et tegelikuses on nad koos käinud üle kolme dekaadi.
0: Üle 30 aasta teinud muusikat
1: koos. Ja nad on bändi teinud koos üle 30 aasta. Nad loodi 90. aastal Glasgow's. Käivad koos siia maani tuuritamas. Nende viimane album on järjekorras juba 10. Selle nimi on LA Times. Ja esinevad jätkuvalt üle maailma välja müüdud tuuridel. Ja muide bändi frontman Fran Healy on muusias kirjutanud ka laste raamatu, vahepeal siis laulusõnadele lisaks.
0: Oot, selline mitmekülgne mees.
1: Just, ma olen sinuga täiesti nõus, et mul on ka
0: see... Mis teine lugu oli nendel, mis oli see suur hit? Why does it always rain on me? Ei olnud Travis ju.
1: Praegu ei oska, mis ta öelda.
0: Other Side järsku oli... midagi seal teispoolsus nad laulsid oli see
1: Why does it always rain on me on ka Travis'e lugu.
0: Ai, siis oli üks lugu veel nendel. Aga see Sing isenesest on väga kihvt lugu, me kohe kuulame ka selle väikse nii-öelda jupikese sellest laulust vähemalt ära. Ja nii et
1: no kes kohe ei tundnud ära siis no selle loo refrääni teab igaüks. Ja no tegelikult seda käiku ka juba.
0: Täpselt. Nii et 25 aastat siis tähistatakse selle hiti nii-öelda 25 aastat sünnipäeva tänasel päeval, nii et tõstame ka meie toosti ja ütleme neile, kuidas šotlastele öeldakse. Oi-oi!
1: Terviseks
0: või? Jah.
1: Slanšiva.
0: Šotlastele, slanšiva.
1: See on keldi keeles.

0: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulico mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
6: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed.
7: Seal majas elas Otto.
6: Otot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta kolme kopika eest kalja.
7: Tead, mis selle maja asemel oli?
6: Mitte midagi.
7: Kas see maja on ikka tuttav?
6: Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
8: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
6: Midagi pole vahepeal muutunud.
9: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
10: Küpsetad kõike vardast. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
11: Mustikad 400 grammi, 3,99 ja juustad Leet Eesti viilutatud 500 grammi, 2,79. Telli rimi.ee.
12: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
13: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
14: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
15: Lihtsalt Thermacelli.
16: Täna TV3 uudistes riik muudab jälle teise pensionisamba süsteemi, millised muudatused ootavad tulevasi pensionäre ees sel korral. Samal ajal kui riik tegeleb tulevaste pensionäridega, naudivad praegused eakad elu täiel rinnal.
17: Vaatan siis lõbusad laulud, rütmikad. Eest täna on küll uimane, aga muusika on meil rütmiline.
16: Valitsus soovib lõpetada Eestis sündivate laste hallipassi süsteemi. Kas pärast aastakümneid kestnud segadust hallipassi omanikega on otsustatud teemaga tõsisemalt tegelema hakata? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
18: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
19: Taylor Swift ja tema Opalites kohe juba Power Eetris ja tasub oodata ka vägagi korraliku tantsubiiti, sest et Robin Schulzi üks läbi aegade suurimaid hitte Sugar, see on ka tulekul. Ilmast aga nii palju, et kaua oodatud suvi hakkab vaikselt kohale jõudma ja meil on vaja üle elada tuuline reede ja siis juba saame päikest võtta ja nautida ka seda, et tuule ei ole väga tugev ja et vihma ka ei tule. Aga nagu ütlesin enne seda veel, homne päev ja homme lubatakse Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilma ja kohati ka vihma Lääne-Eestis aga muutliku pilvisusega ja sajuta ilm. Valdavalt loode tuul puhub homme kiirusega kuni 17 meetrit sekundis õhtul tuul nõrgeneb ja on Ida-Eestis muutliku suunaga ja sooja tuleb meil homme 10 kuni 17 kraadini.
18: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiu spetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. lisainfo kodulehelt tartu.ee.
20: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: ära kima. Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.
1: Igati tere tulnud soovitus igati tublidelt inimestelt, et tõepoolest ei ole mõtet kimada, sest et kodus ootab sind, no kui mitte keegi, siis vähemalt miski.
2: Jaa, absoluutselt. Aga kimamisest rääkides, siis on ikkagi ju ka sellised spordialasid, kus just nimelt kimamise peale kogu asi on üles ehitatud. Ja nüüd tuleb veel välja, et sellele kimamisele on lisatud ei midagi muud kui ikkagi moemaailma klassikat.
1: Sellist luksust.
2: Mm-hmm. No, Herki, sina ise leidsid selle, et sa aru, et Gucci on nüüd omadega vormeliga seotud.
1: Just, vormel 1 alpiine tiim on löönud käed siis moemajaga Gucci. Ja nendest kutsidest on nüüd saamas nimi sponsor sellele Formel 1 tiimile. Ma kus üles tunnistan ausalt üles, et ma lugesin alguses pealkirjas, maksin mõtlema, et huvitav, millisel moel siis Gucci nagu saaks nagu panustada alpiine võistkonda. Muide, alpiine võistkond peaks olema see sama, kus on ka meie Paul Aron sõitnud.
2: Mina mõtlen kohe. Nad saavad olla kõige moodsamate kostüümidega.
1: No võt, kas tõesti on siis nüüd oodata uusi mingisuguseid sõidukombinesoone?
2: Jaa, sellised, kus on need rohelised ja punane triip näha, mis on see Gucci peamine.
1: No seda küll, jah, aga kas ka mingisugune nagu tegumoes tuleb?
2: No on veel variant, et need on üleni nende...
1: Ei,
2: tegumood jääb samaks, aga kangas on selle Gucci logo mustriga. Vaata, nagu need kotidki on. Ma juba näen seda, see on üleni selline pruun, seal on tumedamalt on need Gucci logod ja siis nende varrukate pealt jooksevad need rohelised tribud ja keskel jookseb see punane ja siis vöö peal on see pannal on Gucci.
1: Oot, päris nii lihtsalt need asjad ka ei käi.
2: Miks? Sest ma just mõtlesin välja.
1: Ei, no seda küll jah, aga vaata, vöö peale pannakse tegelikult ju sõitja nimi tikitakse. Siis,
2: no seal ongi, siis on
1: muud
2: pannal.
1: Muud sponsorid tuleb ka kuskile panna, siis on veel lisaks pannal.
2: Jaa, aga sellepärast ongi,
1: mis materjalis see pannal on?
2: No ma eeldan, et see ei saa olla selline tavapärane metall, sest võib hakata sõitu segama ju.
1: No loomulikult, sest et see on ju raske.
2: Just. Aga võibolla meil on kõik need turvavööd on ka selle Gucci logoga. Et see on täiesti selline nagu bränditud. Noh, ikkagi no nii bränditud, kui bränditud on olla.
1: Nii et põhimõtteliselt praeguse uudise valguses me võime öelda, et üks Formel 1 potentsiaalne vaataja on meil juurde sündinud.
2: 110%.
1: Gucci pärast.
2: Tunnistan, et ei ole kunagi Formelit vaadanud ja nüüd saab olema esimene kord, sest ma tahan neid kostüüme näha.

0: turvalise sõidu üleskutse kõlas praegu vägagi stiilselt kahe väga vinge artisti suu läbi. Ehk siis Miles Smith ja Niall Horan olid siin ja see oli Drive Safe. Kell on saanud vahepeal 6, õhtupoolikul on neljapäev ja Poweri stuudios jätkuvalt Karine ja Erki.
1: Tere!
0: Ja me jätkame oma sõitu ja me lubame, et me sõidame ka turvaliselt.
1: Me sõidame turvaliselt.
0: Aga kaugele.
1: Aga kaugele ja odavalt, sellepärast, et selgunud on nüüd need sihtkohad, kuhu on eriti mõnus minna lühikesele nädalavahetusreisile või võib-olla ka nädala sees paariks päevaks ja kus saab siis võimalikult vähese rahaga hakkama.
0: Nii, mis need kohad võiksid olla, kuhu saab minna ja kus saab hakkama praktiliselt iga üks?
1: No Erki, sina juba tead seda, see oli sinu leid.
0: Jaa, seal oli tegelikult väga palju linnasid, sellepärast ma saatsingi sulle selle edasi, et sa viskakid pilgu peale, aga hetke seisuga tundub, et kõige mõistlikumalt, kõige soodsamalt saab hakkama sellise kahe öö, noh jah, sükse lühikse nädalavahetuse puhkusega ja kusagil mujal kui Bosnia-Hertsegoviina Sarajevo linnas.
1: Kas oled käinud seal?
0: Ei, ma ei ole käinud Sarajevos.
1: Mina ka ei ole. No, mina ei ole seal kandis üldse käinud, täiesti avastamata kanti ja olen mõelnud, et tahan väga minna. Kui ma nüüd vaatan seda edetabelit, siis tõesti väidetavalt siis Sarajevos 2 ööd ja elu need 2 päeva on 328 eurot.
0: See on odavam kui kodus olla.
1: Mõningal juhul tõesti. Ja siin juba järjest tulevad sellised kohad nagu Bukarest.
0: Bukarestis olen käinud päris omapärane linn. Ütleme nii, et tasub minna avastada enda jaoks. Näeb ikka sellist tõelist idablokki kliki aegset arhitektuuri. Hästi hall linn oli ja Bukarestis on muide ju maailma kõige paksemate seintega presidendi loss.
1: Ebareaalselt
0: paksud seinad on ja need on sellepärast, et omal ajal president piinas seal oma vastaseid, et karja tõu ei kostuks. See oli loomulikult selline legend, mis sellega kaasnes.
1: Appi. Ühesõnaga, seal ka siis 2 päeva 341 eurot, mitte selles tugevate ja jämedate seintega presidendimajas, aga Bukarestis üleüldiselt. Siis on välja toodud veel Albaania linn Tirana 348 eurot. Jälle üks koht, kus ma pole käinud, olen tahtnud minna.
0: Pidavad olema väga kena nii-öelda siis loodusega.
1: Ja just, täpselt ei ole mõelnud, et tahaks minna ja võiks siis seal kõrval vaadata Montenegrosse ka juba minekuks.
0: No kui juba seal kandis oled, aga seal tõepoolest on, et sisuliselt kiviga visata need mingid seal.
1: Täitsa käimata. Ja on välja toodud veel ka Serbiast siis pealinn Belgrad.
0: Okei.
1: Slovakias selline linn nagu Trenčín, loodan, et hääldasin õigesti.
0: Ja tundub küll, olen kuulnud sellest
1: linnast. Kõik need linnad, mida ma praegu välja toon, siis 2 päeva alla 400 euro. Ja siin juba tuleb üks koht, mis pole meile üldse nii väga kaugel. Riia.
0: No võt.
1: 369 eurot siis 2 päeva. Pean tunnistama, käisin eelmisel kuul sõbrannadega Riias ühe öö. Ei, samamoodi olime 2 ööd, just nimelt.
0: No sinu jaoks, kui te sõbrannadega käisite, siis teades siin, ma arvan, et need 2 ööd olidki kui sinu jaoks nagu 1 öö.
1: Aa, sellepärast, et 1 öö jäi vahele või?
0: No,
1: ei jäänud.
0: Ei jäänud.
1: Täitsa magasime. Aga avastada oli kui palju ja tegelikult seda oli ka avastada, kui palju oli soodsamaid asju. Täitsa tunnistan üles. Aga sellele järgneb juba Lill Prantsusmaal ja Vilnius.
0: No võt, aga kõige kallimad on meil ikkagi Põhja-Euroopa linnad. Üks kallimaid vist oli Oslo lausa.
1: Ja Oslo on üks kallimaid, mis kus öeldakse, et siis 2 ööd ja ehk siis 2 ööd ööbimiseks ja siis ühtlasi veel elu seal tuleta meelde, et lennupiletid juurde on 976 eurot. Järgneb Kopenhaagen.
0: Nii et head reisi.
1: No Kopenhaagen oli kallis.

0: ära kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sõit Poweri eetris on täie soos ja järjekordselt oleme jõudnud väikese vahepeatuse juurde , nii et kohe , kallis sõber , saad sa nautima muusikat hakata või muusikat nautima hakata . vaata , mul juba hakkab vaikselt tunda andma , et saate viimane tund on käimas .
2: ja aga ei ole hullu midagi , me just rääkisime siin erinevatest sihtkohtadest , et mis on need kõige kallimad , mis on kõige odavamad . kui jäid mõtlema , et tahaks minna , aga millal võtta neid puhkusepäevi , sellele ma ei oska vastata . aga rääkida oskan sellise loo , et Rootsi on esimene riik , kus reaalselt siis arstidel on võimalus välja kirjutada nii-öelda raviretseptina mine reisile .
1: ongi nii ?
2: just , ja seda on naljatleda .
1: Kas selle katab ka Rootsi nii-öelda haigekassa ?
2: Seal ongi nüüd niimoodi , et ikkagi kogu ulatusesse seda raha ei saa .
1: okei .
2: aga mingis osas küll ja just nimelt sellised vaimse tervise mured , samamoodi läbipõlemine mm , -hmm. igasugune krooniline väsimus , kõik mm -hmm. see , siis arstid lihtsalt kirjutavadki välja , naljatades nimetatakse seda suisa siis Rootsi retseptiks . et arst ütleb sulle , tead , ravi on see , et mine reisile .
1: aga veel üks küsimus seoses sellega , et kas ka on mingisugused sihtkohad , kuhu nad saadavad ?
2: ei ole , siin ei tõesti ei ole seda kirjas , aga öeldakse , et siis igasugune puhkus ja uued kogemused mõjub ikkagi inimesele hästi . aga mina jäin kohe mõtlema , et ma eeldaks , et pigem ikkagi siis on vaja minna sellele reisile , kus sa seal päriselt puhkad , mitte ei trambi 25,000 sammu päevas .
1: seda kindlasti .
2: muidugi liikumine samas on ka hea jällegi on ju . vot , oleneb arvatavasti siis patsiendist , aga Rootsis väidetavalt käivad asjad
1: nii . no aga siis on äriplaan on sündinud , teeme siia Eestisse kuskile väikese sellise kinnise spa , kus ei pea väga palju ringi kõndima , aga teisalt paneme inimesed jooksulintidele käima ja samas nendelt jooksulintidelt saame ju kätte siis elektri . nii et selline ise nagu majandav spa et see inimene , kes tuleb puhkama mm-hmm. et liikumine on tervislik , läheb , liigub selle lindi peal okay. sellega teeb voolu ja selle vooluga samal ajal siis valgustame selle maja , kus ta pärast saab magada .
2: see on tore mõte , aga mina ikkagi mõtlen seda , et vaata , meie Eestina ikka vaatame Rootsi peale , et Rootsis on ja Rootsis juba tehakse . ma ootan , millal see jõuab ka siia ja siis ma tegelikult ei taha minna , Erki , sellesse sinu äriplaan spaasse . Ma tahan ikkagi minna reisile .
1: tead , aga teisalt ma ütlen sulle , et on väga palju ka selliseid asju , mida me ei taha Rootsist siia üle võtta

0: arvutitark esitleb
1: Raketi baas.
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketi baasis.
1: Raketi baasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil Raketi baasis R12. Piletid Tentast.
1: Raketi baas R12.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
6: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
7: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.
11: Gardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Gardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Gardest.
12: Let's go!
13: All the hits.
14: Yeah, yeah.
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.

Salut. And now I present new music.

0: Kebeleksa võttis kätte Faithlessi unustamatu hiti Insomnia ja tegi sellele uued sõnad ja niimoodi järjekordne tantsumuusika suurteos on taaskord sündinud. Siin oli New Religion, ehk siis uus religioon, uus usk.
1: No võt ja usust me rääkima hakkamegi. Oh. Nimelt siis paavst Leo 14. Temast on saanud suur nooremate generatsioonide iidol.
0: Nii.
1: Ja tuleb siis välja, et temast tehti siin dokumentaalfilm Leone a Rooma ja seal kaadritest on näha, et mida paavst kannab jalanõudena.
0: Ah, võt just ma mõtlesin, et mida ta ikka kannab. Tal on ikka see sama, see paavsti rüü on ju.
1: Uhke rüü, eks ja, ole.
0: Ja aga... suur see siuke toru müts peas.
1: Alati ei ole, tal on siin mõni, näiteks selle pildi peal.
0: Mõnikord on tal jah, see õigus, jah, mõnikord on tal see väiksem ka.
1: Kukal nii-öelda on kaetud, ja. Aga ja selline
0: tead,
1: valge...
0: Ma tead, miks kukal kaetud on? Sest et paavst elab vaata väga päikeselises piirkonnas ja tal on kukal on tegelikult kiilaks ja siis kui ta seda ei kataks, siis ta lihtsalt kõrvetaks endal kukla näha ära.
1: Jah, ja niimoodi ongi usuraamatutes juba kirjas just ja. Nimelt. Aga...
0: Kui sa ei ole kiilakas kuklalt, siis sinust ei saa üldse paavst kunagi saada.
1: Hea teada, aga nüüd tuleb välja, et kui sa tahad ikkagi moekas paavst olla, siis sa kannad nagu paavst Leo naigidosse ja mitte mingeid tavalisi naigidosse, vaid tegemist on tegelikuses tossudega, mille tootmine lõpetati juba eelmisel sajandil. Tal on reaalselt nii vana mudeljalas.
0: No tal ja... Jeesus pärandas talle.
1: No ma ei ole kindel, et Jeesus ajal juba naik olemas oli, aga samas see nimi tuleb, eks ole, Kreeka mütoloogias. See oli Kreeka jumalanna,
0: Nike,
1: kui ma
0: Nike oli jah, Kreeka jumalanna. Just jumalanna.
1: Ja, nii et selles mõttes küll erinevad religioonid saavad siin kohal kokku nali naljaks, aga tõesti ta kannab siis selliseid tosse, mis noortele niivõrd väga meeldivad, et kõik tahaks endale neid saada. Ja neid nimi on nendel siis Nike Franchise Low Plus. Ja neid müüdi 60. ja 70. Aga 2008. aastal nad toodi hästi lühikeseks ajaks turule ja praegusel hetkel ei saa neid uutena mitte kuskil. Ja mis on nüüd juhtunud, on reaalselt see, et kõik tahavad neid tosse saada ja nüüd sellised edasi müügi platformid nagu eBay. Mm-hmm. Seal on hinnad kerkind meeletud, mm-hmm. sest nõudlus on, kõik tahavad saada endale samasuguseid Nike tosse nagu paavstil on.
0: Paavst on põhimõtteliselt noorte keeles võib öelda, et totaalselt slay king või slay pope.
1: Jah. Just seda.
0: Tegelikult vaata, Nike ikka suudab olla õigete inimeste jalas. Seljas, mitte anti jalas, vaid ka seljas. Mm-hmm. Sest tuletame meelde vaata see, mis oli Venezuela president Maduro. See tegi ka ju ülipopiks Nike mingisugused dressid, mis põhimõtteliselt osteti poodidest tühjaks, poed osteti nendest dressidest tühjaks 24 tunni jooksul.
1: No,
0: ja, see, ja see juhtus peale seda, kui näidati, kuidas Madurot siis areteeriti ja viidi helikopteriga vanglasse ja tal olid need dressid seljas.
1: No võt, et siin on ikkagi väga oluline kelle seljas ja kuidas sinu riided on.
0: Täpselt.
1: Ja jalad.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I knew you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh,
3: jaa!
2: Ei mulle meeldi!

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Rimis on tervisereede . Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . Lisainfo rimi.ee.
2: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
3: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
4: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
7: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
1: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
8: Tähelepanu, Šefi Õnden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi showkonkurss. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
9: Täna TV3 uudistes riik muudab jälle teise pensionisamba süsteemi, millised muudatused ootavad tulevasi pensionäre ees sel korral. Samal ajal, kui riik tegeleb tulevaste pensionäridega, naudivad praegused eakad elu täiel rinnal.
10: Vaatan siis lõbusad laulud, rütmikad. Eestlane on küll uimane, aga muusika on meil rütmiline.
9: Valitsus soovib lõpetada Eestis sündivate laste hallipassi süsteemi. Kas pärast aastakümneid kestnud segadust hallipassi omanikega on otsustatud teemaga tõsisemalt tegelema hakata? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
11: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
12: Dominic Fike, mees, kes oma eelmise suur hitti tegi valmis siis, kui ta oli pandud natuke elu järele mõtlema Rootsi kardinate taha ja lugu valmis talgi siis põhimõtteliselt 3 ööga ja kandiski pealkirja Three Nights. Tundub, et vahepeal on taaskord kuskil järel mõtlemas käinud ja teinud märksa lõbusama loo, Baby Doll. See on kohe meie eetris. Praegu ka ilmast ja öö tuleb meil Ida-Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, lääne pool on muutliku pilvisusega ja olulise sajuta ilmaga. Tuul on tugev ja sooja kuni 10 graadi ja tuult ning vihma jagub meile ka homsesse päeva ja alles õhtul on oodata siis tuule nõrgenemist. Ja sooja tuleb homme kuni 17 graadi.
11: mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt

0: Kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: No nii , järjekordselt , kallis kuulaja , on kätte jõudnud see hetk , mil me pargime oma uhke päikese käes sillerdava roosa limusiini oma õigesse parkimiskohta . Ja mis muud , kui et võtame kokku siis täna saate .
2: Just nimelt , no meie tänane päevane küsimus oli , et kas meie kuulajad eelistavad friikartuleid või praekartuleid ja ikkagi ülekaalukalt on võitnud selle võistluse praekartul . Paneb kohe mõtlema , et nüüd koju minnes tuleb ise ka kartulid pannile panna .
1: No lisaks kartulile tasub täna ka mõelda purksi suunas , sest täna on ju rahvusvaheline veiseburgeri päev .
2: Just , nii et võib-olla need , kes veisepurksi täna söövad , ikkagi võtavad friika kõrvale , see on natukene traditsioonilisem
1: aga... teisalt, kui me nüüd paneme kokku kaks asja , eestlaste maitse ja siis burger .
2: Nii .
1: praekartuliga .
2: absoluutselt , nii et tervitame ka selliseid lahendusi ja loomulikult tervitame sind juba homme kella neljast . Meil on , vabandust , meil on homme reede , me alustame kell kolm juba , just luban , et tulen õigel ajal , ei jää hiljaks . Kella kolmest alustame uute lugudega , lisaks uue päeva küsimusega , taas vaatame kellegi Instagrami , läheme 25 aastat ajas tagasi ja mis kõige tähtsam , loosime välja , kes võidab endale terve suure hunniku Lady Gaga fänni nänni , sest meil on 4 finalisti selgunud . Palju õnne ka tänasele finalistile .
1: Miiale
2: just nimelt , sa olid super tubli , kõik meie finalistid on olnud mega tublid . Neid on 4 kokku , homme selgub , kes võidab .
1: Kuulmiseni .
2: Tšauki tšau .

arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!

0: reisisellid Peet ja Kristjan tõmbavad Paraguay külastuse kokku peamise kohaliku vaatamisväärsusega. Järgmiseks võetakse ette teine sarnase nimega naaber Uruguay, kus avastusretk jätkub värske hooga.
1: Siin vanalinnas kõndides muidugi tundub kohati, et nagu jalutaks Hispaanias või?
0: Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
4: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
5: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
7: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas , et edestada teisi ? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist ?
2: Kindlasti teeme ära , et viimaseks ei jää .
1: Üllatustest tulvil parem kui 99 . pühapäeval kell 19:25 ikka kolmes .
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic .
4: Kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
5: Bigbank maksab oma klientidele !
6: Sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
7: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil . ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro . soetada saad selle superhinnaga 109 eurot . telli pood.buduaar.ee .
8: mitte kunagi varem . Mitte kordagi Eestis . Ja nüüd see tuleb . Selle aasta suurimaid showsid . Esmakordselt Baltikumis . Swedish House Mafia . juba sellel laupäeval Tallinna Lauluväljakul .
9: viimased piletid . swedishhousemafia.ee
8: esmakordselt Baltikumis tantsumuusika supergrupp Swedish House Mafia . sellel laupäeval .
10: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
11: lihtsalt Thermacell .
12: Elux Peetri jooks pühapäeval , 7. juunil . tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . piletid peetrijooks.ee . ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika .
13: kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee .
14: ilmast nii palju , et eeloleval ööl on oodata meil nii vihma kui ka paiguti pisut selgemat taevast , kuigi noh , mis sa ikka öösel sellest selgest taevast vaatad , kui just parajasti romantikat ei tee , nii et tasub ikkagi magada , seda enam , et tuul on päris tugev ja temperatuur öösel kuni 10 kraadi sooja . ka homme päeval esialgu peame veel leppima kohatise hoovihmaga , üsna tugeva tuulega , mis alles õhtupoole hakkab maha rahunema ja sooja tuleb homme kuni 17 kraadi , aga vot nädalavahetusel , siis on oodata juba õige suvist temperatuuri ja ka väga-väga nõrka tuult.
15: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
16: Let's go! All the hits.
17: Yeah, yeah.
16: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kallad kikimiki.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda . 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas . 21.30 muhekomöödia Identiteedi varas . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh, yeah!
3: Jaa!
2: Mulle meeldis!

0: mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind ei olnud sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentas.
1: Raketibaas R12.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
4: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
5: Ilmast nii palju, et eeloleval ööl on oodata meil nii vihma kui ka paiguti pisut selgemat taevast, kuigi noh, mis ikka öösel sellest selgest taevast vaatad, kui just parajasti romantikat ei tee, nii et tasub ikkagi magada, seda enam, et tuul on päris tugev ja temperatuur öösel kuni 10 graadi sooja. Ka homme päeval esialgu peame veel leppima kohatise hoovihmaga, üsna tugeva tuulega, mis alles õhtupoole hakkab maha rahunema ja sooja tuleb homme kuni 17 graadi, aga vaat nädalavahetusel siis on oodata juba õige suvist temperatuuri ja ka väga-väga nõrka tuult.
4: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada ainult parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkikeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Moks ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis Klassaken.
4: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
6: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
7: Ilmast nii palju, et eeloleval ööl on oodata meil nii vihma kui ka paiguti pisut selgemat taevast, kuigi noh, mis ikka öösel sellest selgest taevast vaatad, kui just parajasti romantikat ei tee, nii et tasub ikkagi magada, seda enam, et tuul on päris tugev ja temperatuur öösel kuni 10 graadi sooja. Ka homme päeval esialgu peame veel leppima kohatise hoovihmaga, üsna tugeva tuulega, mis alles õhtupoole hakkab maha rahunema ja sooja tuleb homme kuni 17 graadi, aga vaat nädalavahetusel siis on oodata juba õige suvist temperatuuri ja ka väga-väga nõrka tuult.
6: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt

0: ja paljud teised 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Pentast.
1: Raketibaas R12. Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Let's go!
3: All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: Mai on Poweri Tradio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Yeah.
2: Oh, yeah.
3: Yeah.
2: Hey, let me.

0: mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Ilmast nii palju, et eeloleval ööl on oodata meil nii vihma kui ka paiguti pisut selgemat taevast, kuigi noh, mis sa ikka öösel sellest selgest taevast vaatad, kui just parajasti romantikat ei tee, nii et tasub ikkagi magada, seda enam, et tuul on päris tugev ja temperatuur öösel kuni 10 graadi sooja. Ka homme päeval esialgu peame veel leppima kohatise hoovihmaga, üsna tugeva tuulega, mis alles õhtupoole hakkab maha rahunema ja sooja tuleb homme kuni 17 graadi, aga vaat nädalavahetusel siis on oodata juba õige suvist temperatuuri ja ka väga-väga nõrka tuult.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.
1: Yeah.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swinger.

0: Salud.
1: Salud.
2: Why wait to say, at least I did it my way.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yes. Yeah, yeah.
2: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
1: See on meil on mitu aastat täpselt samat tossud jalas on. Ei oota, oota, ei oota, oota, tule siia, tule siia.
2: Kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajab.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yes. Yeah, yeah.
2: Turn it up.
4: Power Hit Radio.